0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.